0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagune campur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: kuwi lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Jadi yang jenengan meh mirengke caping gunung, nyidam sari, wono kabeh pane.
1: Wah, layen wuyung bune.
0: Heh, wuyung karo sapa?
1: Ya karo kowe.
0: Karo sapa?
1: Karo kowe. Aku ki bendino ki jatuh cinta karo dirimu lho bune.
0: Tenang.
1: Kepiye to?
2: Pro 4.

Raden oyak-oyak Raden Burisrawa. Datan kecekel, meh kemawon kecepeng nganunipun. Klambinipun teko mangkono to. Datan kecekel Den oyak-oyak sampun pinanggih ingkang neraka Raden Janaka datan kajarak.

Lepas tinda iro ya oya aniro Dewi Woro Sembodro Janoko Burisrawa kalian Bedhari Dursu. Ningkit wingi ora kecekel kecekel mula wis dadi critane ro.

0: Ganti engkang kucapo ndadosaken gegering ing jungring saloko. Punika to warnaniro sang yang jagat noto Bathara Narada kalan penyarian nyomo dipati
1: Kakang Narada. Kowe matur karo aku kok karo kemekelen.
0: Inggih. Enak.
1: Pekabaran kayangan piye para dewa?
0: Nggih, kula aturi nyuwun pirsa kalian penyarian.
1: Penyarian?
2: Kula Rama Pikulo.
1: Kowe sing tukang tulis-tulis kayangan. Piye kabare ngarta padha piye?
2: Inggih, sekretaris judeg.
1: Sebabe judeg ana apa?
2: Menika para dewa wonten ingkang permisi mboten ngadep wonten panjenengan dalem. Bathara Brahma
1: ora ngadep
2: mboten Rama Pikulo.
1: Ana lapurane ora, pamit ora.
2: Wonten Pikulun nembe piknik.
1: Loh,
0: kepareng matur Adi Guru.
1: Kakang Narada apa?
0: Lo keker saking kayangan kados mosak-masik panganan alas menika. Wonten menapa menika kok sami mosak-masik kawanan wana? Monggo sami dipun perbeki. Kula mboten tumut kemawon.
1: Loh, sebabe apa Kakang Narada iki
0: kuwi? Bathara Indra sampun cuti kula dereng. Bathara Guru kanan Bathara penyarian kula aturi. Niti periksa menopo kawontenanipun Marcapada monggo
1: iya bakal tak titip periksa dhewe Kakang Narada ayo.

0: Janaka?
1: Inggih, Bikulun.
0: Wah, lek kowe nyelorot ke susu saka kayangan. Selak arep nulungi kowe.
1: Inggih.
0: Kowe kena ngopo? Kok ngadang-adang ning alas?
1: Ngadang-adang tiang kali.
2: Romo Pikulun,
0: piye penyarian?
1: Ngaturaken sugeng rawuh Pilukun.
0: Apa? Pilukun Pikulun.
1: Pikulun. Ngaturaken sugeng.
0: Heeh, entuk pamujimu do slamet.
1: Menika kula dipun oyak-oyak kalian Buris Rowo dipun dampingi kalian Bedari Durga.
0: Wo, Bedari Durga ki ndek kowe ndampingi Buris Rowo. Ya engko tak elikne Janaka
1: menika piyantunipun.
0: Eh Durga.
3: Lah kok panjenengan ya medhun ki ana apa to?
0: Heeh, nang dhumur sumuk.
3: Sumuk ki panas apa piye?
0: Aku kepengen ketemu kowe, kowe kok datenge wangi Buris Rowo, kowe ora apik. Ayo kowe bali nang kayangan ora kowe yo.
3: Mboten, kok ora apik piye to? Kaki Buris Rowo menika kepengen duwe bojo Sembadra. Lah nek Sembadra gelem nek Janaka ki nek dodho menika arep tak pek. Sampun panjenengan kondur makayangan mawon.
0: Eh, kleru.
4: Dari Durga datang purun wangsul nanging semrep klebatipun Kiai Lurah Semar Badranaya umrejek dan palaraban.

terus no salah sing ipen semangga setase sesarengan wonten ing acara mari kangen nggih midhangetaken lancaran kinclong laras slendro padat sanga ingkang badhe dipunajengaken kalian lancaran jalan jaran kepang menika nggih ugi laras slendro padat sanga dipunaturaken kalian karawitan condong raos.

ingin dadi pemimpin sing ngayomi nganggo watake srengenge. Srengenge watake menehi pepadhang lan panguripan sedina dina. Semono uga dadi pemimpin. Kudu tansah ngladeni marang rakyate ora metung wanci lan ora ngarep-arep undu-unduane. Bebasan sepi ing pamrih, rame ing gawe.

Transmedia Pamirsa Sutresna, tasih panjenengan bidang ngetaken menika wonten lancaran utawi lelakon kethek Ogling Laras Lendro Padat Manyura ingkang mbok menawi ugi mungkasi acara mari kangen dinten menika lan badhe kalajengaken ugi kana lelakon Swara Suling Laras Belok Padat Nem dening karawitan Condong Raos lan amargi wonten sing wekdal ugi pramila kedah dipun pengsari mien giaran mari kangen dinten menika lan tansah badhe kalajengaken nggih wonten ing wekdal-wekdal salajengipun kula ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sami ingkang tansah setya midhangetaken Perempat RRD Semarang melikinipun acara mari kangen dinten semua sak menika lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken brodangdut engkang makin sore makin asik katenggal lagu-lagu requestan panjenengan nggih lagu-lagu dangdut utawi badhe kinten-kinten salah monggo katenggal wonten WhatsApp telepon ugi lumantar aplikasi RRI Digital.

sahabat Utsman. Wahai sahabat Utsman, panjenengan nalikane midhangetaken kejadian yaumul kiamat dina kiamat panjenengan boten nangis. Nalikane midhangetaken siksane neraka jenengan nggih boten nangis. Namung nalikane panjenengan midhangetaken kahanan siksa wonten ing alam barzah panjenengan nangis. Sebabipun punapa niku? Jawabanipun sahabat Utsman, nalikane kejadian alam napa wonten ing yaumul kiamat, dina kiamat niku. Niku akeh koncone. Nalikane wonten ing siksaning neraka niku ya akeh koncone. Tanging nalikane ning ana alam barzah niku ora ana sing ngancani. Dadi dhewean. Dadi nalikane wonten ing alam barzah niku mayit dipun kuburke niku piyambakan. Dhewean. Wis anak bojo wis ora ana sing gelem ngancani. Tanggane dulure wis ora ana bakal sing gelem ngancani dhewean. Dadi nek ngalami siksa wonten ing alam barzah ya dialami dhewe dhewe ora ana kancane. Lah niku sing nyebabke nangise sahabat sahabat Utsman. Mula nangis ingkang kados mekaten punika nangis krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi nangis rasa khauf wedi dateng napa azab. Azab lan gimana kon nangis nyuwun pangapura dateng Allah Subhanahu wa taala, nyuwun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dados nangis wonten ing salebetipun ngibadah niku iku termasuk sebagian ingkang dipun napa dipun anjuraken. Dadi mertandake napa mertandake beli atine tiyang punika boten wangkot, boten atos, beli atine tiyang punika tasih burun kelampahi kekirangan, kekirangan. Tasih burun napa ngakoni kekirangan-kekiranganipun. Dadi ngakoni kekhilafanipun, ngakoni mboten saged nglampahi perkawis-perkawis ingkang sampun dipun wajibaken kanthi sempurna. Gandeng rumangsa akeh kekurangan kesalahan lan mboten saged syukur kanthi sae, mula nangis dhateng Allah. Ing intinipun nangis punika nyuwun maghfirah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten ing ayat An-Najm niki, surat An-Najm niki dipun sebatakan afa min hadzal hadithi tajabun wa tadhakun wa la tabangkun. Jadi ingkang jelasaken nggih menika wonten sing malah guyu lan yo nangis utawa ora iso nangis nanging malah atine yo biasa-biasa wae. Wonten-wonten boten pengaruh ipun. Jadi mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi punika manfaate dhateng kita sedaya lan mugi-mugi kita pikanto ati atau pertawa dipun paringi ati dinginding Allah inggih menika ati ingkang saged khusyuk, saged nglampahi ibadah kanthi sae lan nalika kita nglampahi salat, zikir, ndonga dhateng Allah inggih menika ati ingkang bener-bener khudzur, inggih menika ati ingkang saged hadiraken Allah wonten ing manah kita. Lan mugi-mugi kita nalikane kelampai ibadah kanthi saged nguduriken utawa khusyuk nika ndadosaken sababiyahipun nggih menika pikantuk maghfirah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dawuh sira, kelamun sekirane banyu segoro iku dadi mangsi kanggo nulisi kalimah-kalimah Pangeran Ingsun, temen bakal asat banyu segoro iku. Sadurunge entek katulis kalimah-kalimah Pangeran Ingsun, senadyan Ingsun tekaake tambahan kang akehe padha karo iku uga. Surat Al-Kahfi ayat 1-9.

0: ngajak o manungso siro marang dalan pangeran niro kanthi hikmah lan pitutur kang bagus lan bantan dheweke kabeh kanthi nganggo cara kang apik. Sejatine pangeran niro iya panjenengane kang luwih pirsa ngenani sapa wae kang kesasar saka dalane lan iya panjenengane kang luwih pirsa wong-wong kang pinaringan pitutuh. Surat An-Nahl ayat 1-2.
1: Pro 4 RRI Semarang, acarane Wab.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepingin saged.
0: Nek ngono, opo ayo. Tak terke latihan menyang dalemi bunga tirah supaya bisa dadi sinden tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, mbok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye apike, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: ini iki tau gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Lah ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parah nih ya. Mbok nawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

0: yen siro bakal etungan golek acara sing gampang. Ong
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris apa?
1: Pun sak-sake. Kris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing

Mas Gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahing nguripe ngalam donya. Sedulur kanca ruang emot emot eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane uncal. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merem. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu, hayu rahayu, kali suruh beto sambil kolo, durga mendak kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Kene kakang larut tambah.
1: Ijo, untung dalam sewu sang prabu.
0: Dadi sliramu bopong punang bayi. Opo iki putraku? Ngendika dalem mboten klentu sang prabu.
2: Aduh, kakang larut.
0: Ijo menika putra dalem ingkang kembar menika.
2: Aduh, yo. Aku nedha nrimo banget marang kowe kakang Narutama.
0: Aduh, menika lajeng kene dalem sewu kados pundi menika? Kula radiko ngakangean menika.
2: Kene tak bopongi siji kene.
0: Inggih, monggo. Untung dalem sewu sang Prabu.
2: Yo. Waduh. Kakang Narutama.
0: Kula sang Prabu,
2: sing maune penggalihku kuwi ora tau jenjem. Mung tansah tumlawung. Aku mung tansah menggalihake marang ilanging putraku sak kloron. Lan linggare garwaku diajeng Ananta Wikramatunggade.
0: Inji,
2: saiki putraku wis bisa ketemu. Aku wis antuk tombo. Nanging garwaku diajeng Ananta Wikramatunggadewi durung bisa ditemokake. Kakang Narutama.
0: Non Inji, sang Prabu.
2: Sliramu bisa nyewanake putraku sak karune. Iki jancane lara-lare kepiye? Lan sapa sing wani ndusta marang putraku sak kloron iki?
0: Kepareng kula munjuk sang Prabu.
2: Iya.
0: Anggen kula saged manggihaken putra dalem ingkang kembar menika nggih tumrap kula gampil. Jalaran menika ingkang manggihaken dede kula.
2: Lho. Sliramu sing gawa sing bisa nyuwanake putraku sak kembaran iki. Kok kowe matur yen dudu kowe sing mitulungi? Banjur sapa sing bisa mitulungi?
0: Bapa Barada kalian paman Eka Denta. Lora namung nyuwanaken kundur wonten ing kauripan.
2: Oh.
0: Lalarahipun mekaten sang Prabu.
2: Kepiye Kakang Narutama?
0: Sekawit bidal kula kalian abdi dalem maiso wulung. Nanging kula gadah pemanggih menawi madosi putra dalem ingkang kembar saha linggaripun garwa dalem kesemu Dewi Ananta Wikramatunggade. Menawi kula namung sesarengan kalian maiso wulung. Dangu anggenipun saged manggihaken. Lah saking pikiran kula, kula kedah andum damel. Kula piyambak maiso wulung piyambak.
2: Iya.
0: Mangkih pancuri. Saged manggihaken ingkang pundi? Ingkang kula kajengaken menapa kula saged manggihaken garwa dalem menapa putra dalem? Semanten ugi maiso wulung menapa saged manggihaken garwa dalem menapa putra dalem? Lah kasunyatanipun langkung rumiyin kula nyuwanaken putra dalem. Lan kula kepanggih dumateng Bapa Barada kalian paman Eka Denta. Miturut keteranganipun sang Prabu.
2: Ya kepiye?
0: Putra dalem menika mila dipun dusta. Dening Jim menika kalih cacahipun.
2: Oh, dadi sing dusta putraku sak kloro niki dudu menungso lumrah nanging Jim.
0: Injih, namanipun Jim kala luhur menapa sinten kalian kala jaya. Papanipun wonten Gua Selo Mangleng. Mila putra dalem menika badhe dipun kanthi wonten ing Selo Mangleng. Nanging wonten ing margi kapapak kalian Bapa Barada kalian Bapa Eka Denta. Dipun rebat Jim menika saged dipun kawonaken.
2: Oh, dadi lara-larai kaya ngono kuwi.
0: Inggih,
2: tegese putraku sak kloron isih pinayungan dening Yang Widi. Senajan kanthi lantaran Bapa Mpu Barada karo Bapa Eka Denta.
0: Inggih. Wah. Ning kajeng kula.
2: Iya kepiye.
0: Ingkang pinangka seksi menika malah kula. Kajeng kula lho menika Sang Prabu.
2: Iya.
0: Bapa Barada kaliyan Eka Denta supados nganti lan nyuwanaken wonten ngersa dalem ning mboten kersa. Malah kajengipun Bapa Barada menika badhe nututi Jim kekalih Awet jim kekali menika rak wonten ingkang nyeroyo Sang Prabu.
2: Banjur sapa sing nyeroyo jim sak kloron kuwi?
0: Jebul menika serayanipun Nyai Rondo Calonarang.
2: Calonarang.
0: Sinten ingkang setunggal menika Kijangkung ngaten menapa kados putih? Apa Barada kalian paman Kadentara nututi Nyai Rondo kalian Kijangkung menika wau.
2: Kakang Narutama.
0: Non injih Sang Prabu.
2: Tak kira praja kauripan kini saklawase ora bakal tentrem. Lamun Rondo Calonarang kuwi isih urip. Isih kumetip ana ing jagating sesrawungan. Menawa Bapa Mpu Barada lawan Bapa Eka Denta iki banjur goleki Rondo Calonarang.
0: Pinggir.
2: Kuwi wis ana sak emperi. Jalaran yo mung Rondo Calonarang kuwi sing tansah gawe wisuna ning praja kauripan iki.
0: Mila ngendika dalem kasinggihan Sang Prabu. Menawi rumiyin, Bapa Barada menika ngendika menawi Calonarang menika saged dipun pripih, inggih badhe dipun pripih. Ning ngantos dumugi sak menika kok wontenipun namung damel onar kemawon. Mila lajeng badhe dipun pejahi Sang Prabu.
2: Ya. Tak kira wis ora ana pangapura meneh lamun Rondo Calonarang kuwi kecekel.
0: Nun inggih.
2: Menawa kecekel disuwanake ning praja kauripan kini, tetep bakal tak paringi pidana pati. Jalaran Rondo Calonarang iki wis gawe cintrakane kabeh kawula ing kauripan.
0: Iki kula menika sang.
2: Monggo Bapa Mpu Barada. Monggo Bapa Eka Denta. Monggo.
0: Sediko.
2: Para majeng kemawon suwanipun.
0: Sediko.
2: Bapa Mpu Barada.
0: Kula Prabu.

0: sing bisa nemokake garwaku iki? Sliramu apa pancen kersane garwaku kundur dhewe ana ing praja kariban?
1: Nggih. Kula ingin saged manggihaken Sang Prabu. Ya ya. Lha semanten kula sarengan kalian. Ingkang abdi yuda menapa dene jantra. Sak sampunipun dumugi wonten sak pinggiring wana tutup. Kula mangertos wonten wanita ingkang tindak sempoyongan. Sareng kula tamataken jebul Kanjeng Ratu Anantawikramatungkane. Ingkang menika tumunten lajeng kula dherekaken kundur menika.
0: Ya ya. Banget panuwunku marang kowe ya Maesa. Diajeng Anantawikramatungkane.
2: Inci kula sinuwun.
0: Saiki sliramu mesti bakal gembira penggali.
2: Gembira tos punti tos sinuwun.
0: Jalaran sak kundurmu iki oning praja kauripan bareng karo kundure putraku sak kembaran. Coba kae, kae sawangan. Kae sing neng kono kae, sawangan kae.
2: Malih kok putra dalem.

0: Ayuramai Tumenowo garwaku diajeng Ananta Wikrama Tunggadewi banjur gembira penggali. Awit sing diupati wis bisa ketemu.
1: Iki namung kepareng ngabdi dalam kula badhe matur.
0: Arep matur apa Maisa kula?
1: Nalika semanten anggen kula ndherekaken kuntur garwa dalam iki Kanjeng Ratu Ananta Wikrama Tunggadewi. Wonten sak tengahing mergi kula dipun cegat dening Regiyana Patih Harda Gutama kalian Senopati Linggawijaya.
0: Oh,
1: piyambakipun kepengin boyong Kanjeng Ratu Ananta Wikrama Tunggadewi dateng ing Medang. Namung rening garwa dalem boten kersa. Monggo sajakipun Regiyana Patih badhe meksa dumateng Kanjeng Ratu Ananta Wikrama Tunggadewi.
0: Mila
1: lajeng sawetawis pasulayan kalianku.
0: Iya, sak banjure kepiye ta?
1: Namung bawanipun kula namung tiyang setunggal dipun krubut kalih. Radi kalintih anggen kula ngadepi Regiyana Patih Harda Gutama kalian Senopati Linggawijaya. Namung kula mboten mangertos sangkan parang dumados kula dipun bantu wanita ingkang nama Puspa Dewi Sang Prabu.
0: Puspa Dewi?
1: Puspa Dewi? Iji Regiyana Patih Narotama
2: menika rak prajurit sandi saking Medang.
0: Iya aku kalingan semono pancen prajurit sandi saka Medang. Yen ngono pancen tulus tenan Puspa Dewi anggone bakal ngabdi ning praja kauripan kene.
2: Injih, leresang.
0: Kakang Narutama.
2: Nun iki.
0: Yen ngono aku banjur kelingan. Menawa tumindake Patih Harda Gutama kaya ngono isih diterus-terusake. Iki rawurung mengko go bakal gawe ringking praja kauripan. Sambung karo sarasian kang bakal dumadi ana ing dina Respati Manis. Sing bakal diadani ana ing Praja Medang.
2: Lho ninjih Sang Prabu.
0: Mula saka iku Kakang Narutama. Dina iki uga Kakang Narutama lan kowe Maisa Wulung. Toto kekuatan sak cukupe. Yen perlu sak durunge dianakake parpatan ana ing Praja Medang. Sesuk tekaning dina kudu dicabarake.
2: Nonji, kula ngestokaken dawuh Sang Prabu.
0: Wis, dawuhku kaya ngono tindakno.
2: Nonji, sendika
1: ngestokaken dawuh Sang
0: Prabu. Sekalian kula aturi katrem langkung rumiyin wonten ing kawiwitan.

0: pancen bener ngono kok kakang. Kaya ngopo senenge mbok mban kae mau. Selagine kakang maeso wulung mau turung tekan keputren kene, anane mbok mban mung sedih. Nganti ngopo-ngopo ora gelem lho kakang. Kaya ngopo senenge ngatiku ning aku nek upamane njur kesusu manggi ibu tawa kepengin pinanggih kadangku. Aku dhewe durung lega yen durung cetha kakang maeso wulung lara-larae nggone pinanggih ibu nalika sepisanan pinanggih kineng di papane ngono lho ya kakang.
1: Perkawis lelampahan kula anggen kula pinanggih dhateng kakang ibu mbok menawi mangke sane sekdal badhe kula aturaken wonten ngendikanipun.
0: Oh iya.
1: Kusuma dewi
0: saja. Ya wis ora perlu tak aturke saiki ora apa-apa kakang.
1: Wonten wigatos ingkang kedah kula aturaken wonten ngesanipun Kusuma Dewi Suci ngedal menika.
0: Wigati?
1: Iji.
0: Coba ingkang matur kakang apa sing dadi wigatimu?
1: Lan ingkang rayi sampun saged pun panggihaken lan ingkang ibu ki sampun saged kuntur. Lan ing sampun dangu anggen kula sesambetan tresna dumateng panjenengan dalem Kusuma Dewi. Namung saderengipun nyuwun pangapunten ingkang ageng.
0: Iya, rapopo, wis coba matur apa sing dadi seni-seni ngati.
1: Menawi sesembatan kula kalian panjenengan dalem menika, tumunten katuraken wonten ngarsa dalem ingkang Rama Sang Prabu Erlangga.
0: Kuwi
1: pun ijih lajeng semu plong raos ing manah kula ngaten lho Kusuma.
0: Kakang Maeso kula. Rumangsa marem lan seneng banget atiku yen kabeh mau engkal diatur kono ngerso dalem Rama Prabu Erlangga. Neng yo dadi ngertimu kakang. Yen projo kauripan iki saiki yo diarani tentrem. Yo durung. Neng diarani durung wong kasunyatan saiki kabeh. Ibu yo wis kondur. Kadangku yo wis pinangi. Neng piye yo kakang kon ku bakal ngendika. Kabeh ki mau kaya-kaya tentreme praja kauripan iki durung tentrem kanthi cetha dadi isih ana reretu sing gubel ana sajroning praja kauripan kakang.
1: Kula sampun tanggap menapa ingkang panjenengan dalem kersakaken. Awit dasaripun kula menika ugi tasih gadahi jejiban ingkang kedah lumuruk wonten ing kraton Medang. Ngayahi dawuh timbalan dalem ingkang Rama supados ngimutaken dhateng ingkang paman.
0: Dadi kakang Maesa Wulung didhawuhi Rama Prabu supaya ning praja Medang
1: iji ngimutaken jeneng Pangeran Indratama ingkang paman nggenipun badhe wani dhateng ing kauripan.
0: Ning sliramu ya nyentikani dawuh dalem kakang.
1: Inji. Malah mboten namung kula nanging sanesipun ugi mekaten.
0: Kakang Maeso kula. Sejatine aku ngiman. Yen kowe nyentikane dawuh talem kaya-kaya ati ora lila kakang.
1: Nalaripun kados pun dijer menika dawuhipun ingkang Rama.
0: Sajrone kowe nindakake dawuh. Ngupati ibu kuwi rasane penggalihku mung was-was. Mergo aku tansah kemutan pasumpen aku kakang.
1: Pasumpenan? Lajeng nang dalem meniku sumpena menapa Kusuma Dewi Suci?
0: Kakang Maeso Wulung, aku nyumpena ning sakjroning keputren aku ngronceh sekar karo mbok emban. Ing sekar sing bakal tak agem ki sing ngronce aku dhewe kakang.
1: Ingkang ngronce panjenengan dalem piyambak.
0: Nalika semono tumatean roncen sekar sing wis dadi bakal tak agem kincur ana angin gedhe. Sekar iki mau kabuncang angin kang gedhe kuwi mau kakang.
1: Lajeng sekar iki panjenengan dalem ronce meniku bibar maut mboten kanten-kantenan mergi kenging angin ingkang ageng menika wae.
0: Bener.
1: Kusuma Dewi menika namung pasumpenan. Pasumpenan menika menawi cara tiyang alitipun namung kembange wong tur. Iya, Kakang. Sampun ngantos sangat anggen dalem menggali perkawis pasumpenan meniko, Kanjeng.
0: Ning pasumpenan iki mau ora bisa tak supekake. Aku mung tansah kemutan. Kaya-kaya kabeh iki mau ana sesambungane antarane sambung tersenane aku lan Kowe, Kakang.
1: Menapa ngaten anggenipun menggali Kusuma Dewi? Kusuma Dewi, dening menika rembak ingkang wigatos. Mbok menawi kirang prayogi menawi nandalem ngendika ing kados ngaten wonten ing papan mriki. Monggo kula dherekaken mlebet wonten ing patunggon. Kula kepengin martos ingkang saktosipun pasumpenan menika kok sajak nyolowati sanget.
0: Ya kaya prayoga apa sing dadi pamrayoganmu, Kakang? Ayo.

0: Ojo podo kaget naga seta, siro tak timbali ning ngersane ingsun kene.
1: Iyi, Kang Mbok merayang Gupita. Pancen sak estu kulo wonten ing Jawi kaget. Sak sampunipun Kang Mbok ngersakaken kulo sowan sesarengan kalian merayang Arum menika Kang Mbok. Keparenga kulo ngaturaken sungkeming pangabekti kulo katur wonten ngersanipun Kang Mbok merayang Gupita.
2: Semanten di kulo Kanjeng Ibu, kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo konco.
0: Iya, Ngger, putraku merayang Arum. Gawe bombong yang penggalipun ibu, senajan wis sawetara ibu ora bisa pepanggihan marang jeneng sira, ning nyatane ya isih katon seger, malah katon mundak dewasa ngono jare ya.
1: Iki. Nyuwun pangapunten Kang Mbok. Saestu sak jengkaripun Kang Mbok saking negari Seluman Kidul wiwit jengkar dumugi sak menika para kawula sami nyuwun preso. Wonten pundi lenggahipun Kang Mbok merayang Gupita sakwentawis jengkar saking kraton Siluman Kidul Kang.
0: Yo mesti wae gawe cingake kabeh para kawula ing kraton Siluman Kidul kene. Jalaran pancen sawetara aku nilarake praja ing Seluman Kidul kene. Naga setalan kowe merayang Arum.
2: Jika tas kunti ibu.
0: Pancen ibu kepingin banget. Sopo wae Naryoko ngendi wae lan Projo ngendi wae. Sing pancen gelem sekuton karo kraton Seluman Kidul ya papane awake dhewe iki. Mergo ya kepiye wae aku saiki dadi tetungguling kraton Seluman Kidul. Sing kudune aku ngerteni sapa sing gelem bebarengan sak panemu marang jeneng ingsun Nagaseta lan kowe merayang Arum. Lah sakwise aku mangerteni sapa wae iki mau lan sing gelem manunggal marang kekarepanku, wis lega penggalihku. Mula aku njur kondur iki.
1: Senajan Kakang Mbok sakwentawis nilaraken praja.
0: Iya.
1: Namung dawuhipun Kakang Mbok nalika semanten tetep kula ugemi. Lan kula ngecakaken menapa ingkang dados dawuh timbalanipun Kang Mbok. Yen wonten nayaka praja sanes utawi negari sanes ingkang kepingin manunggalaken gegayuhan saestu kula injih nindakaken dawuhipun Kang Mbok kathah. Para raja saking mancanegari ingkang kepengin manunggalaken sedya gegayuhanipun Kang Mbok merayang Gupita.
0: Ning ngene lho merayang Arum lan kowe Nagaseta. Iki ibu kok rada kurang ganep paning aku apa pancen ana babab sing ora bener ning kraton Siluman Kidul kene Nagaseta?
1: Perkawis menapa Kang Mbok?
0: Merayang Arum
2: Ibu.
0: Kadang mau sepuh merayang sekarang nang endi kok ora ngadep nang ngersanipun ibu?
2: Kang Mbok, merayang sekarang kados pundi paman kula menika bingung.
0: Apa lagi gerah? Apa kepiye?
1: Menapa Kakang Mbok merayang Gupita saestu dereng priksa?
0: Loh. Le preso saka ngendi wong lagi wae kondur? Aku njur nimbali jeneng sira lan putraku Mayang Arum. Kok dadi malah kowe takon durung ngerti. Ayo babar pisan durung ngono.
2: Wonten dalem sewu iku.
1: Kepamatur nggih.
0: Napa?
2: Kang Mbok merayang Sekar menika sampun sawetawis wekdal. Mboten mapan wonten ing kraton Siluman Kidul ibu.
0: Golek ibu ngono apa? Iya,
2: mboten.
0: Lah menyang endi? Iki kok doting jerawil. Ayo matur sing sak bener.
1: Iya. Estunipun anggir merayang Sekar sak jengkar dalem Kang Mbok saking negari Siluman Kidul menika mboten dangu. Kraton Siluman Kidul lajeng kedatengan tamu saking kauripan Prabu Erlangga.
0: Prabu Erlangga?
1: Inji.
0: Tidak ning kraton Siluman kita? Kagungan kersa apa?
1: Ingkang sepisan Prabu Erlangga kepingin niti bawah. Mergi ngendikanipun Siluman Kidul mriki menika teksih ke bawah ing negari kauripan. Ingkang dungkap sak lajengipun, lajeng Sang Prabu Erlangga kepingin manunggalaken raja-raja saking sak kiwa tengening negari kauripan klebet keraton kidul.
0: Nagaseta?
1: Iji.
0: Sira ora ngerti to. Nek panemune keraton Siluman Kidul karo panemu ana ing keraton kauripan ki rak beda to. Nek kono nganggep keraton Siluman Kidul kuwi klebu laladan ing kauripan, kuwi rak saka karepe kono. Ning awake dhewe ora, kuwi rak ngerti to. Panemune awake dhewe karo Prabu Erlangga kuwi wis beda. Wong akeh ngarani yen awake dhewe kuwi mau duwe penemu golongan ireng. Prabu Erlangga golongan putih. Lah iki kowe kudu bisa mbedakake. Aja gelem.
1: Nuwun sewu, Kang. Inji.
2: Malah mboten namung menika lho ibu ning. Ibu sampun duka, Inji.
0: Piye? Apa njur ana peperangan ngono apa piye kok matur kok ora cetha lho?
2: Mboten. Sareng kalian rawuhipun Sang Prabu Erlangga menika. Dadosaken Kang Mbok merayang Sekar menika. Sak sampunipun mangertos Sang Prabu Erlangga malah lajeng kepranan ibu.
1: Mungko menawi miturut ngendikanipun Prabu Erlangga, menika sedyanipun sae kok Kang Mbok. Kepingin piyambakipun menika manunggalaken sedya lajeng kepingin para raja saking pat monco negari menika sedyanipun dados tunggal.
0: Mila kuwi padha wae Nagaseta. Nek praja kauripan ya Sang Prabu Erlangga kuwi mau ngersakake nek awake dhewe iki bisa manunggal. Ning kekarepan awake dhewe semono uga yen bisa praja kauripan kuwi mau padha karo awake dhewe.